to you. Hyvät kuulijat, kuuntelette nyt Power Up-radioasemaa, Sveitsin paras radioasema. Kiitos.